Durante dois programas da cadinha net bin miriam web do na pemi ka diu akashwani kargilin waspatu so to gana merin shurtak ne sonsu kasta akashwani kargilikana dring project pod bi program ne zerpalangan.

Kasta khabarin prajupat pichir pulang yang mazat. Dari fitur itu satu kena meeting sur sahaja dona tu satu dun na meeting sur sahaja pergi khabarin prajujen tu satu dun na meeting sur sikah kashwani sir negeri kena urdi khabarin na tafsir awal jele bacain. Jana cuksla kashwani Delhi kena khabarin jele bacain tu satu ikat dona chani tu satu riyat na meeting sur sna gaya. Union min akashwani kerjilah kena diri prajupat pi program ini sirpo.